0: حكيم
1: دستي بياوي دزو آفرتي دز ببرن لپاداشي كاري نار روايان دا امش توليكا للاين خداوا خدا بالا دستو دانايا لبرياردانی او سزايا دا البتا ام سزايا لكم الغي اسلامي دا جبجة دا كرد که همو کسیگ جانی مسوگرو هموان دستی یارمتی بو یکتر دریج دکن هروها لسالانی گرانی دا دست نابر دریت.